tōna haere te ara wairua. Te pōutuka watawhito e tūtonu maira i te rerenga wairua. Ka heke i reira, mā te ako te rākau. Kei raro te aka, ko te aka roa, ko te aka maroke. Ko te aka maroke o te pōutuka wā, ka ore.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manā ki tanga koutou mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui he mihi aroha nā te mea nāna nei ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira, kei ngā mate o te wā, kei ngā mate o te wiki nei, o te marama nei, o te tau nei, e, haere, haere, haere atu rā koutou. Nā reira, āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairuatia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.